0: از که این ساعت که من سن همون ترسن ها کنشتن؟ هم دیگه بودم
1: یک خواهز که سنگی افتخار بالا من خوبی ها دیگه موسیقی قیسی برو بر اینچی باز خوشونه قیسی برو اینچی باز خوشونه
0: نمی خواهد
1: چه؟ کرسلودان کردیز می انگلنگن نه؟
2: بلمشتم و بخم میتم بیرم
1: نستوله بلمشته
2: منم
3: یر آسته ده سزیب چکدگن زخ سو سزات
4: عالم 60 ثانیه ایچیده
5: Prezidentning yangi qarori qabul qilindi. Buxoroning tarixiy qismida ayrim transport vositalari harakati cheklanadi. Qo'chqor xalqaro festivalda 1 million dollarga sotildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.